0: أنت بالي كأني توصلت لغما بكتسو أكاسك لي أبيتوي إتاد لا إليم قابو يا مسادي ويا ويدي
1: جو ميفيسي هون أنتو إنتنا جالو كامو توياسا نهاني أوكو إرين هاو قوان توفيلا أبا هو على ديتا على دموت
0: ينايك مخوحان
1: هكيسي بغنا كي ما بكتسو أسا خونوه لاشا لدين توكا مغاما هيتا
0: وكابابو أنتو يخلو مناتو kannete o ka tsetswe letho le leitlho la leitlho le kekebe latswa
1: gona jwale mabatho a ka se tlhole a ntshepile ka ntho efe kapa efe mebese matlhong a gae ke tlo dula ke le motho ya tshele ya leshano ya kabanyang ke tshaba le o kopana le ena
0: se ka ikutlwisa botlhokotlhe
1: ke botlhoko
0: wena ga o fumana monyetla bua le mmabatho o kope tshwarelo mo o fotsiseng teng o seke wa dumelela bong gotho ke manyana yo mapakiso mapakiso wa ntena ko o bolelele gore a tlole a roanya le mmabatho
1: he mavis ka mona ke makaswa ke ntate potlaki
0: she
1: ntho ya nkopang yona e thata gagolo fela he ke kopa o sanka letlhakoro o tla mpolelela mavis ga e ba ke nna ya phoso kapa ya sankeng gantle
0: mathata ao ikarea jo tsele gore potlakietsa o batla eng yena e le nne
1: ga o batle go utlwa o batla ke bulele ngwanela go thong ke mogaupelo ya ka
0: o moleko one o seka ba o etsa gogang o seka ba bona o eentse phoso eno mmabona ngwana towe nka o tloya
1: wa seba keng mavis
0: mamela mone ga golo o peta go mpolelela go letswalo la o le ya gagata jale wa tseba go thweng go thwe letswalo la motho ke modisa
1: a ke a leboa ngwaneso e tlhile ke utlwa ke kenelwa ke letswalwa ke nagana dintho tse mogauang ke ntseng tsona
0: o ka tlhebe letlhogonolo wa mophumi wa gadi la bobedi o tsebe jale ga a gotla mme o tlo gotla a le mobi go feta pele a kompolele mone ga a gotlhele dikgobeng tsa ntse ga itse ngata-ngata tse e leng gale a re etsetsa lerata ka tsona mo
1: empa wa tseba ke re ne le dikgwebo tsa leshano le wena mavis
0: e-e o ne tshaga ke tsa leshano ke re ditšhelete tsa rona o di jele ga a tsamaye a seka tla o leka
1: ke nana ke re a mpatla tlo dula le wena
0: le nna nka modula molaleng a ka tswa makobe a matsweng